0: Sénégalais et ma bon na fɔlɔ la ka taa nin charge ta ka bila yɛrɛ kan vraiment a ka gɛlɛ.
1: CEDEAO sigilen bɛ sɔrɔ ni yiriwa de kama. Bon an y'a kuma mɛn k'u bɛna gazi tuyoba dɔ bɔ Nigeria fo Maroc ka taa fo Europe. Donc ne bolo Basiru Diome Faye ka kan ka ɲɛsin o n'a ɲɔgɔnnaw de ma. Fɛn min bɛ se ka to ka tɔn in bɛ yiriwa sɔrɔ gundakun kan cogo min na. Voilà, bon o ye fɛnba de min ne y'a kuma mɛn n'a diyara n ye kosɛbɛ. Sabu o kɔrɔ b'a yira ko CEDEAO bɛ ka taa ɲɛ n'a ka baaraw ye kɔkan jamanaw. Sabu n'i y'a ye Maroc y'i sɛbɛ don CEDEAO kuma o y'a sɔrɔ nafa de bɛ CEDEAO la fo ka bɔ o la ka taa se fo Europe. Donc o ye nafaba de ye CEDEAO kan ka ɲɛsin min ma a ka jamana kɔnɔ ko fo ka taa se lakanakow ma. Bon nin bɛɛ bɛ lakanaw sabatiw kɔfɔ sabu ni sɔrɔ yiriwara yɔrɔ min na lakana bɛ sabati o yɔrɔ la.
2: Lajinɛ tɔndi n'a kantigi kɛlɛtigi Mamadi Dumbuya an de a fɔ kosɛbɛ a la dantigɛli ye an n'a faamuya a di mɔgɔw wasa bawo ne k'a ma fɛnɛ CEDEAO ladani dɛ k'a fɔ ko jamanaden ye hɛrɛ sɔrɔ jamanaden ye dun ɲɔgɔn kan ka bɔ ɲɔgɔn kan jiloya ye lanɔgɔya a ladani CEDEAO jamana ye la sabati ni a la wuruki kama.
3: An b'aw hakili jigi an ka kunnafonidi kɛnɛ ni bakurubaw la Muritani dogodogo tunga tagala 140 ɲɔgɔn de tununa kɔgɔji sanfɛ olu tun bɔla Gambi k'u kunda Espagne diɲɛ tɔnba ka bolofara min bɛ maakolenw dɛmɛ HR de ye nin laseli kɛ bi aw bɔla ka Jɛnɛba Baro ka ɲɛfɔli sɔrɔ asi kaso de bina Amsaru jatigɛwalekulu ɲɛma fila kan nɔminɛli kun 32 o jalakila o de la olu cɛma binkani wale ani kalandenw diyagoyaminɛli olu yɛrɛ jɔla nin jalakili kun ɲunu bɛɛ la ni ale ka politiki tɔn ye u ka nisɔndiya jira a ko la o tɛ pastef ni fasodenw tɔgɔla tɔn ta ye senegal jamanakuntigi kɔrɔ Macky Sall ka cɛbɔya kokɔrɔmadɔni de ko don Basiru Diome Faye fɛ a kunu an be kɛnɛ ɲi kuncɛ sisan ni kɛnɛya jemukan ye o ye tali kɛ kunsigige de kan sifiw na Sarata Kamara ka sangatan jemukan kɔrɔlen don an bena sigi o min ma Musa Cham de tege benenge juru la ni alama basike amina nyokon soro sini ni wakati kele nyina.
4: Au bika jamuka milame temenindo.
5: Kene ya jamuka.
3: Sarata Kamara.
6: Manenka nani ba fe kama koroba utamasire iba fo ko sige demiseni u abe fo u mako sifin ngana ya fele kanye ate o chogo ya la ble demiseni u kamereni u musomani u chama de baye sige be minu kuna wali ma ubambon siula ya la obese ka famu ya chogodi la memba u kangin kali chayara ako kanka WhatsApp sans fem 00221 76 644 12 71 kanka moro wole le ngolo domba o docteur Gindo Binta Keita bambolo ka bon malila abe na ningin kali u jabi awne ɲɔgɔntuma wa aw danse aw ka kɛnɛya kɛnɛ kan. Docteur Gindo Binta Keita n b'i fo ni ni ɲɔgɔntuma.
7: Nse aw ni ɲɔgɔntuma.
6: I ni ke bɛ u sanna k'an ka wele kan jaabi.
7: Nse aw fana ni ce aw ka baara ɲuman na.
6: Docteur ni waati labanw la sigiya ka teli ka ye denmisɛnninw kunna minnu tun bɛ wele manden ko sifinw. Ɲininkali caman de bɛ lamɛnbaaw fɛ a ko kan bawo u y'a jateminɛ n b'a fɛ fɔlɔ an ka o ɲininkali dɔw lamɛn docteur.
8: Sarata Kamara foli belebeleba b'i yɛrɛ ye i ni baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ɲiningali b'anw bolo ko in na yala o kunsigi jɛma ye mun ma ka bɔ anw b'a bila kɔrɔ minan kɔnɔ mɛ an nana ye k'a fɔ ko kɔrɔ tɛ an y'a ye a bɛ sifinna ka caman na a bɛ bɔ jɛman kelen kelen kelen dɔw be u ta ka can kosɛbɛ mun yɛrɛ de don bana de don wa u bɛ hadamaden yɛrɛ farisogo kɛcogo de don wa mun kelen de don an b'a fɛ k'o de dɔn.
9: Kɛnɛya jamukan Seydou Cissé ka bɔ Guinée Sarata ɲiningali le y'an bolo ka bɛn si bɛɛ ta yɔrɔw ma o dalilu y'an bolo denmisɛn siyaman si bɛɛ bira bilali kunnɔ a dɔlu ye san mugan dɔɔni dɔlu yɛrɛ ye olu ma san mugan lolu dafa si bɛɛ bira bila olu dɔlu lɔ ɲiningali min y'an bolo la ɔhɔn si bɛɛ nin ye sɔrɔna mɔgɔ la kaliya bolo ma ɲa jumɛn ma a don tɛrɛ fɔla le k'u mɔgɔ kɔrɔ le si bɛɛ kɛla olu rɔ.
6: Dr Gindo i bɔra ka lamɛnnibaw lamɛn yani an ka taa yɔrɔsi yala si bɛɛ sifinw kunna o bɛ se ka faamu cogo di.
7: Ayiwa Sarata Kamara i ni ce i ka nin ɲininkali la a diyara n ye bon kɔlɔsiw y'a yira k'a fɔ vraiment sisan nɔ kɔrɔya yɛrɛ tɛ bilen u ka jateminɛ na u yɛrɛ minnu bɔra ka kuma u yɛrɛ ye jateminɛ kɛ k'a fɔ c'est vrai sujets bɛ ka caya denmisɛnnin kunda min ni kɔrɔ tɛ kelen ye k'a daminɛ san 25 la ka taa bila san 30 la i bɛ sujets ye dɔw kun na dɔw ta ka ca dɔw ta ye fitinin ye dɔw ta ye kelen-kelenninw bilalen don a kɔnɔna na.
5: Si jɛman ko nin docteur a kun dun ye jumɛn ye.
7: Bon a kun ye min ye a kun ka ca dɔɔni fɛn dɔ bɛ yen nɔ n'an b'a fɔ

0: Lulu, olu bɛ farikolo la, olu ka baara ye min ye, n'an ko selile minnu ye melanocytes ye, olu ka baara ye ka farikolo fin, ka kuntigi fana fin, pour que ka an protéger. I bɛna sɔrɔ facteur camanba de bɛ yen nɔ, kun camanba de bɛ yen nɔ, min b'a to o selile in tɛ produit ka ɲɛ. Dɔw ta bɛ yen nɔ, olu ta ye tiɲɛ ye. Bon kɔnɔna na, ni fa ni ba, na a bɛ olu la ka caya. Den bɛ se k'a sɔrɔ o kɔnɔna na, donc k'a daminɛ san 20 kɔnɔna na, ka taa bila san 25 fo san 30, sija bɛ daminɛ, a bɛ daminɛ, a bɛ commencer. N'o bɔra la, fɛn wɛrɛw bɛ yen nɔ, min bɛ se ka na n'o ye, n'o ye stress ye.
1: Tamanagan.
0: Stress banbali, miiriya banbali, dusukasi banbali, olu bɛ se ka kɛ sababu ye, ka o mélanine minnu filɛ, n'o bɛ kɛ sababu ye ka kuntigi fin, ka olu perturber. N'olu perturbera, mélanocytes ninnu tɛ se ka mélanine produit, min bɛ kɛ sababu ye ka kuntigi donc kunsigi bɛ jɛ. N'o bɔra la, a cause ka ca. Ni stress bɔra la, i b'a ye an ka dumuniw fana b'a la. Farikolo la, nafalan dɔw bɛ farikolo la min ye farikolo tagalanw ye. N'an b'a fɔ les carences en vitamine. Donc carence en vitamine ninnu, vitamine B b'o la, vitamine D b'o la. Farikolo talan dɔw fana bɛ yen, n'an b'a fɔ ko zinc ni cuivre. Olu bɛ farikolo talan dɔ min b'a to kɛnɛya bɛ se ka don farikolo la cogo min na. N'olu fana dɛsɛra farikolo la, olu fana bɛ se ka kɛ sababu ye ka nani jɛya ye si la.
1: Lamɛnbaaw ye ɲininkali kɛ ko ni bana don walima bana tɛ. Yala mɔgɔ ka kan ka jɔrɔ n'i ye sija y'i kun na wa?
0: Bana caman bɛ yen nɔ, ani furakɛli fana kɔnɔna na, fura dɔw fana bɛ se ka kɛ, olu bɛ se ka si fana jɛ joona k'a sɔrɔ si ma taa yɔrɔ jan. O banaw na, i b'a ye folo bɛ minnu bɛ kan na, n'an b'a fɔ hypothyroïde, parce que folo suguya ka ca. Mun ye hypothyroïde ye? Olu bɛ se ka kɛ sababu ye ka kuntigi jɛ joona. Bana wɛrɛw bɛ yen nɔ, n'an b'a fɔ ma ko maladie auto-immune, n'o ye lupus ye, o bɛ se ka kɛ sababu ye kuntigi bɛ se ka jɛ. Bana wɛrɛw bɛ yen nɔ, minnu furakɛli fanfɛla la, i b'a fɔ kansɛr bɛ minnu na, bon bɛ minnu na, n'olu bɛ furakɛli daminɛ sisan nɔ, chimiothérapie ni radiothérapie, fura minnu bɛ k'o la k'olu bana furakɛ, olu fana bɛ se ka kɛ sababu ye ka si jɛ joona, ka si jɛ joona. N'o bɔra yen fana, siya dɔw fana bɛ yen nɔ, n ye génétique fɔ, o ye tiɲɛ yɔrɔ ye, mais siya dɔw fana bɛ yen nɔ, yiraliw y'a fɔ, kalan y'a jira k'a fɔ, siya dɔw bɛ yen nɔ, olu kunsigi bɛ jɛ joona denmisɛnninya kɔnɔna ka tɛmɛ maakɔrɔba kan.
1: Nin yɔrɔ in na, Dr. Vinta, n b'a fɛ fɔlɔ an ka waatinin ta ka nin dɔnkilini lamɛn ɲɔgɔn fɛ, o min yɛrɛ fana bɛ kuma sijaw kan, Black M France ni Laginɛ dɔnkili la, la ka dɔnkili don, a y'o min tɔgɔ da cheveux blancs, an ka kan na sijɛ, an k'o lamɛn ɲɔgɔn fɛ fɔlɔ.

0: kelen kelen kelen dɔw bɛ u ta ka ca kosɛbɛ. Mun yɛrɛ de don, bana de don wa, u bɛ hadamaden yɛrɛ farisogo kɛcogo de don wa, mun kelen de don, an b'a fɛ k'o de dɔn.
1: Kɛnɛya jamukan Seydou Cissé ka bɔ Jine Sarata. Ɲininkali de y'an bolo ka bɛn si bɛɛ ta yɔrɔw ma. O dalilu y'an bolo denmisɛn siyaman si bɛɛ bɛ labilali kunna, a dɔw ye san mugan dɔɔni, dɔw yɛrɛ olu ma san mugan lolu dafa si bɛɛ bɛ labila olu dɔw la. Ɲininkali min y'an bolo la o, ɔhɔn, si bɛɛ nin ye sɔrɔna mɔgɔ la kaliya bolo ma ɲɛ jumɛn ma, a don tɛrɛ fɔla k'u mɔgɔ kɔrɔ le si bɛɛ kɛla olu rɔ.
2: Dr. Gindo, i bɔra ka lamɛnnibaw lamɛn, yani an ka taa yɔrɔ si, yala si bɛɛ sifinw kunna o bɛ se ka faamu cogo di?
3: Ayiwa Sarata Kamara, i ni ce i ka nin ɲininkali la, a diyara n ye. Bon, kɔlɔsiw y'a jira k'a fɔ vraiment sisan nɔ kɔrɔya yɛrɛ tɛ bilen u ka jateminɛ na. U yɛrɛ minnu bɔra ka kuma u yɛrɛ jateminɛ kɛ k'a fɔ c'est vrai sijew bɛ ka caya denmisɛnnin kunda min ni kɔrɔ tɛ kelen ye. K'a daminɛ san 25 la ka taa bila san 30 la, i bɛ sijew ye dɔw kun na. Dɔw ta ka ca, dɔw ta ye fitinin ye, dɔw ta ye kelen-kelenninw bilalen don a kɔnɔna na.
2: Si jɛman ko nin docteur, a kun dun ye jumɛn ye?
3: Bon, a kun ye min ye, a kun ka ca dɔɔni. Fɛn dɔw bɛ yen nɔ n'an b'a fɔ selulu, olu bɛ farikolo la, olu ka baara ye min ye, n'an ko selulu minnu ye melanocytes ye, olu ka baara ye ka farikolo fin, ka kuntigi fana fin pour que ka an protéger. I bɛn'a sɔrɔ facteur camanba de bɛ yen nɔ, kun camanba de bɛ yen nɔ min b'a to o selulu in tɛ produit ka ɲɛ. Dɔw ta bɛ yen nɔ olu ta ye tiɲɛ ye. Bon kɔnɔna na ni fa ni ba na a bɛ olu la ka caya, den bɛ se k'a sɔrɔ o kɔnɔna na. Donc k'a daminɛ san 20 kɔnɔna na ka taa bila san 25 fo san 30 sija bɛ daminɛ, a bɛ daminɛ, a bɛ commencer. N'o bɔra la fɛn wɛrɛw bɛ yen nɔ min bɛ se ka na n'o ye. N'o ye stress ye,
2: tamanagan,
3: stress banbali, miiriya banbali, dusukasi banbali, olu bɛ se ka kɛ sababu ye ka o mélanine minnu filɛ n'o bɛ kɛ sababu ye ka kuntigi fin, ka olu perturber. N'olu perturber melanocyte ninnu tɛ se ka melanin produit min bɛ kɛ sababu ye ka kunsigi fin, donc kunsigi bɛ jɛ. N'o bɔra la a cause ka ca. Ni stress bɔra la i b'a ye an ka dumuniw fana b'a la farikolo la. Nafalan dɔw bɛ farikolo la min ye farikolo tagalanw ye, n'an b'a fɔ les carences en vitamine. Donc carence en vitamine ninnu, vitamine B b'o la, vitamine D b'o la. Farikolo talan dɔw fana bɛ yen n'an b'a fɔ ko zinc ni cuivre, olu bɛ farikolo talan dɔ min b'a to kɛnɛya bɛ se ka don farikolo la cogo min na. N'olu fana dɛsɛra farikolo la, olu fana bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni jɛya ye si la.
2: Lamɛnbaaw ye ɲininkali kɛ ko ni bana don walima bana tɛ, yala mɔgɔ ka kan ka jɔrɔ n'i ye sija y'i kunna wa?
3: Bana caman bɛ yen nɔ ani furakɛli fana kɔnɔna na fura dɔw fana bɛ se ka kɛ, olu bɛ se ka si fana jɛ joona k'a sɔrɔ si ma taa yɔrɔ jan. O banaw na i b'a ye folo bɛ minnu bɛ kan na, n'an b'a fɔ hypothyroïdie, parce que folo suguya ka ca. Mun ye hypothyroïdie ye? Olu bɛ se ka kɛ sababu ye ka kuntigi jɛ joona. Bana wɛrɛw bɛ yen nɔ n'an b'a fɔ ma ko maladie auto-immune, n'o ye lupus ye, o bɛ se ka kɛ sababu bɛ kuntigi bɛ se ka jɛ. Bana wɛrɛw bɛ yen nɔ minnu furakɛli fanfɛla la, i b'a fɔ kansɛr bɛ minnu na, bon bɛ minnu na, ni olu bɛ furakɛli daminɛ sisan nɔ, chimiothérapie ni radiothérapie, fura minnu bɛ k'o la k'olu bana furakɛ, olu fana bɛ se ka kɛ sababu ye ka si jɛ joona, ka si jɛ joona. N'o bɔra yen fana, siya dɔw fana bɛ yen nɔ, n ye génétique fɔ o ye tiɲɛ yɔrɔ ye, mais siya dɔw fana bɛ yen nɔ, yiraliw y'a fɔ, kalan y'a jira k'a fɔ, siya dɔw bɛ yen nɔ, olu kunsigi bɛ jɛ joona denmisɛnninya kɔnɔna ka tɛmɛ maakɔrɔba kan.
2: Nin yɔrɔ in na Dr. Vinta, n b'a fɛ fɔlɔ an ka waatinin ta ka nin dɔnkili nin lamɛn ɲɔgɔn fɛ. O min yɛrɛ fana bɛ kuma sijɛw kan, Black M France ni Laginɛ dɔnkili la, la ka dɔnkili don, a y'o min tɔgɔ da Cheveux Blancs, an ka kan na sijɛ, an k'o lamɛn ɲɔgɔn fɛ fɔlɔ.

0: Kajuwa biki ko ko kai to i kunle laula ko kalma shi be bla la mo ko mo kuma me wole sababa le odi ba sababa te
1: ka shi ba ba dimi sen nan ni wala koro le bana wala me si zan ko parfum ko parfum do be parfum shi ko gulu lam wala ne mi ta konde parfum koro ko mbali la aba abe sitli be ko abanti ga selira
2: ko da wala ibna do wa fo parfum fina ba ke do te eske du suka ci fina tena na wa parce que du suka ci ni arama de kama na gan du suka zin fo mo na fanyo ga ni balo ko disu esul te man fi koro juna ki si je ka sore ma se wa
3: amba me na ba fo choko ya minna imbe na ni si gan ye juna juna chama chama u ba fo hami jugu mo ko min be hami ka teme ale si ka tele ka je ani mo ko min be parfum do na si jiu la ka mo chama chama
4: Dr. Binta lamen ba flamin ukumara alabana iyara tun kumara wakan ukoko kama na gandu sukasi toro yao ubedo stress kukuma ula iyara tun yu nyafo ula uluka ukuma nutolo bana ubafa muko uye mime tunyadon nga dofana ukumara razwar kukan razwar bik dofana ukumara parfum kan ko ufana mbese kana ni sijaye tunyabu ufana na
5: aywa nito seka minfo kafoko razwar biki kubese kake sababu ye kuka sije nasi ukuma ye ubafo de me kuma in te tiɲɛ ye kuma tɛ tiɲɛ razor bi ki tɛ se ka na ni kunsigi jama ye cɛ bɔra k'a fɔ eske parfum dɔw bɛ se ka kɛ sababu ye ka ni kunsigi jɛ ye a bɛ depan parfum do la parfum a n'an ka waleya kɛtɔlaw paratiki minnu n'an b'a kɛ tuma dɔ la o bɛ se ka kɛ sababu ye par exemple produit dɔw bɛ yen nɔ o bɛ se ka kɛ sababu ye ka kunsigi traumatise ka traumatise ka jɛ mɛ k'a fɔ min ye bi kɛ razor ye min ye hali parfum yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ kalama k'a kan k'a fɔ ko olu bɛ se ka kɛ sababu ye ko ka na ni kunsigi jɛ ye kunkolo la ou bien ka na ni bomosi jɛ.
4: Ola docteur sigbɛ bɛ sifin minnu ma nin waati la a fɔ cogo yɛlɛma ko b'a la nka a fɔ cogo don ni sigbɛ ye sifinw ma yala fɛɛrɛ wɛrɛ t'u ye wa u bɛ se ka fɛɛrɛ minnu ta yaasa k'a lafin ni minnu b'a fɛ k'a lafin o fɛɛrɛ minnu tɛna dankari kɛ u ka kɛnɛya la walima e bɛ u lali k'u ka minɛ o cogoya la tan ni.
5: Ayiwa ne bɛ ladilikan minnu f'u ɲɛna a bɛ se ka furakɛ n y'a f'i ye cogo min na a kun ka ca minnu ta ye tiɲɛ ye tiɲɛ kɔni ye tiɲɛ ye tiɲɛ furakɛli ka gɛlɛn o ka gɛlɛn dɔɔni mɛ minnu ta i b'a ye ni fɛn wɛrɛ dɔ kɛra sababu ye ka a bila u la i b'a fɔ stressi i b'a fɔ an bɔra k'a fɔ 40 ans vitaminiw farikolo maɲɔgɔnlan dɔw bɛ yen nɔ min ye farikolo talɛ n'o ye farikolo jɛ olu filɛ nin ye n'o o kɛra ni joli jolitaw kɛra k'a fɔ a o de don stressi n'a ɲɔgɔnna ninnu fana n'an y'a dɔn ko vraiment a tigi stressi b'a kan dusukasi b'a kan wala trɛ de bɛ kɛ pour que ka o dusukasi ninnu o dɔ bɔ o dusukasi la min ye 40 ans vitaminiw fana wasan fura bɛ di pour que ka olu o comble.
4: Docteur Gindo Binta Keita bɛɛ lamɛn baw hakili lajɛ k'i bɛ farikolo dɔnbaa de ye dermatologue ka bɔ Mali la i ni ce i ka nin jaabiw bɛɛ ladɛnni na.
5: Tarata i ka nin ɲiningaliw la i ni ce labɛnnibala minnu fana ye question pose u ni ce u ka ɲiningaliw la.
4: Lamɛnbaaw ni ne bɛ dansigi aw ka bi kɛnɛya jɛmukan na aw ni kɛ aw ka lɔnw lamɛnni na an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ lɔkun nata ni waati kelen in na ka masala ko wɛrɛ de kan n'o ye telu ye yala a bɛ fɛ mun de ma ko telu a bɛ lasɔrɔ cogo di an bɛna jaabi sɔrɔ an ka mɔgɔ welelen kelen in fɛ Dr. Gindo Binta Keita ka bɔ Mali la aw ni kɛ lamɛnni na aw k'an bɛn o waati la nka yann'o ka kɛ aw k'aw janto aw ka kɛnɛya la aw b'a kalama o de ɲɔgɔn tɛ.

0: o ka nisɔndiya jira a ko la o tɛ pastef ni fasodenw tɔgɔla tɔn ta ye senegal jamanakuntigi kɔrɔ maki sal ka cɛbɔya kokɔrɔmadonni de ko don basiri jɔmayi fayifɛ kunu an be kɛnɛ ɲi kuncɛ sisan ni kɛnɛya jimukan ye o ye tali kɛ kunsigigɛ de kan sifiw na sarata kamara ka sangatan jimukan kɔrɔlen don an bena sigi o min ma musa cam de tɛgɛ benege juru la ni alama basigɛ an bena ɲɔgɔn sɔrɔ sini ni wagati kelen ɲina
1: aw be ka jamukan min lamɛn tɛmɛnen don
2: kɛnɛya jamukan
3: sarata kamara
4: mandenka na ni b'a fɛ ka makɔrɔbaw tamasire i b'a fɔ ko sigɛ denmisɛniw a bɛ fɔ u ma ko sifinw nka n'an y'a fɛlɛ ka ɲɛ a tɛ o cogoya la bilen denmisɛniw kamɛrɛninw musomaninw caaman de bɛ ye sigɛ bɛ minw kunna walima u bɔnbɔnsiw la yala o bɛ se ka faamuya cogo di lamɛnbaw ka ɲiningali cayara a ko kan an ka whatsapp san fɛ 00221 76 644 12 71 an ka mɔgɔ welelen golo dɔnba dɔctr gindo binta keita b'an bolo ka bɔ mali la a bɛna ni ɲiningaliw jaabi aw ni ɲɔgɔn tuma wa aw dɔn se aw ka kɛnɛya kɛnɛ kan dɔctr gindo binta keita n b' fo ni ni ɲɔgɔn tuma
5: nse nga ni ɲɔgɔn tuma
4: i ni ke bɛ o sana k'an ka wele kan jaabi
5: nse aw fana ni ce aw ka baara ɲuman na
4: dɔctr ni waati labanw la sigɛ ka telin ka ye denmisɛniw kunna minw tun bɛ wele manden ko sifinw ɲiningali caaman de bɛ lamɛnbaw fɛ a ko kan baw u y'a jateminɛ n b'a fɛ fɔlɔ an ka o ɲiningali dɔw lamɛn dɔctr
6: sarata kamara foli belebeleba b'i yɛrɛ ye i ni baarakɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ɲiningali b'anw bolo ko yi na yala kunsigi jɛman yi mun maka bɔ anw b'a bila kɔrɔ minan kɔnɔ mɛ an nana ye k'a fɔ ko kɔrɔ tɛ an y'a ye a be sifinna ka caaman na a be bɔ jɛman kelen kelen kelen dɔw be u ta ka can kosɛbɛ mun yɛrɛ de don bana de don wa u bɛ hadamaden yɛrɛ farisogo kɛcogo de don wa mun kelen de don an b'a fɛ k'o de dɔn
7: kɛnɛya jamukan seri sisi ka bɔ jine sarata ɲiningali le y'an bolo ka bɛ si bɛɛ ta yɔrɔw ma o dalilu y'an bolo denmisɛn siyaman si bɛɛ bira bilali kunnɔ a dɔlu ye saan mugan dɔɔni dɔlu yɛrɛ olu ma saan mugan lolu dafa si bɛɛ bira bila olu dɔlu lɔ ɲiningali min y'an bolo la ɔhɔn si bɛɛ nin ye sɔrɔna mɔgɔ la kaliya bolo ma ɲa jumɛn ma a don tɛrɛ fɔla ni k'u mɔgɔkɔrɔ le si bɛɛ kɛla olu rɔ
4: dɔctr gindo i bɔra ka lamɛnnibaw lamɛn yani an ka taa yɔrɔsi yala si gɛ sifinw kunna o bɛ se ka faamu cogo di
5: ayiwa sarata kamara i ni ce i ka ɲini ɲiningali la a diyara n ye bon kɔlɔsiw y'a yira k'a fɔ vraiment sisan nɔ kɔrɔya yɛrɛ tɛ bilen u ka jateminɛ na u yɛrɛ minnu bɔra ka kuma u yɛrɛ ye jateminɛ kɛ k'a fɔ c'est vrai sijɛw bɛ ka caya denmisɛnnin kunda min ni kɔrɔ tɛ kelen ye k'a daminɛ san 25 la ka taa bila san 30 la i bɛ sijɛw ye dɔw kun na dɔw ta ka ca dɔw ta ye fitinin ye dɔw ta ye kelen-kelenninw bilalen don a kɔnɔna na.
4: si jɛman ko nin dɔctr a kun dun ye jumɛn ye.
5: bon a kun ye min ye a kun ka ca dɔɔni fɛn dɔw bɛ yen nɔ n'an b'a fɔ selulu olu bɛ farikolo la olu ka baara ye min ye n'an ko selulu minnu ye melanocyte ye olu ka baara ye ka farikolo fin ka kuntigi fana fin pour que ka an protéger i bɛn'a sɔrɔ facteur camanba de bɛ yen nɔ kun camanba de bɛ yen nɔ min b'a to o selulu in tɛ produit ka ɲɛ dɔw ta bɛ yen nɔ olu ta ye tiɲɛ ye. bon kɔnɔna na ni fa ni ba na a bɛ olu la ka caya den bɛ se k'a sɔrɔ o kɔnɔna na donc k'a daminɛ san 20 kɔnɔna na ka taa bila san 25 fo san 30 sijɛ bɛ daminɛ a bɛ commencer n'o bɔra a la fɛn wɛrɛw bɛ yen nɔ min bɛ se ka na n'o ye n'o ye stressi ye
4: kamanagan
5: stressi banbali miiriya banbali dusukasi banbali olu bɛ se ka kɛ sababu ye ka o melanin minnu filɛ n'o bɛ kɛ sababu ye ka kunsigi fin ka olu perturber n'olu perturber melanocyte ninnu tɛ se ka melanin produit min bɛ kɛ sababu ye ka kunsigi fin donc kunsigi bɛ jɛ n'o bɔra a la a cause ka ca ni stress bɔra a la i b'a bi ye an ka dumuniw fana b'a la farikolo la nafalan dɔw bɛ farikolo la min ye farikolo tagalanw ye n'an b'a fɔ les carences en vitamine donc carence en vitamine ninnu vitamine B b'o la vitamine D b'o la farikolo talan dɔw fana bɛ yen nɔ n'an b'a fɔ ko zinc ni cuivre olu bɛ farikolo talan dɔ min b'a to kɛnɛya bɛ se ka don farikolo la cogo min na n'olu fana dɛsɛra farikolo la olu fana bɛ se ka kɛ sababu ye ka nani jeya e shila.
4: Lameva u yengi ninkali kia kuni banado wali mabanate. Iyala mwoka kanka joro niye sija ikunawa.
5: Banachama ambeno. Ani furakeli pana kono nana furado fona biseka ke. Ulu biseka si franzi jeya jona kasro shima tayoroja. O banauna iba ye folo be munu mekana namba fe ipotirudi pake folo subi akasa. Mune ipotirudi.

0: olibe se ka kɛ sababu ye ka kuntigi jɛ joona. Bana wɛrɛw be yen nɔ n'an b'a fɔ a ma ko maladi auto-immune n'o ye lupusu ye, o be se ka kɛ sababu ye kuntigi be se ka jɛ. Bana wɛrɛw be yen nɔ minnu furakɛli fanfɛla la, i b'a fɔ kansɛri be minnu na, bon be minnu na, n'olu be furakɛli daminɛ sisan nɔ chimiothérapie ni radiothérapie fura minnu bɛ k'o la k'olu bana furakɛ, olu fura bɛ se ka kɛ sababu ye ka si jɛ joona, ka si jɛ joona. N'o bɔra yen fana, siya dɔw fana bɛ yen nɔ, n ye génétique fɔ o ye tiɲɛ yɔrɔ ye, mais siya dɔw fana bɛ yen nɔ, yiraliw y'a fɔ, kalan y'a jira k'a fɔ siya dɔw bɛ yen nɔ, olu kunsigi bɛ jɛ joona denmisɛnninya kɔnɔna ka tɛmɛ maakɔrɔba kan.
1: Nin yɔrɔ in na Dr Vinta, n b'a fɛ fɔlɔ an ka waatinin ta ka nin dɔnkili nin lamɛn ɲɔgɔn fɛ. O min yɛrɛ fana bɛ kuma sijɛw kan, Black M France ni Laginɛ dɔnkili lala ka dɔnkili don, a y'o min tɔgɔ da Cheveux Blancs, an ka na sijɛ, an k'o lamɛn ɲɔgɔn fɛ fɔlɔ.

0: jejuna denmisɛnninya kurunna ka tɛmɛ makɔrɔba kan.
1: Ni yɔrɔ in na Dr. Vinta, n b'a fɛ fɔlɔ an ka waatinin ta ka nin dɔnkilini lamɛn ɲɔgɔn fɛ. O min yɛrɛ fana bɛ kuma sijɛw kan, Black M France ni Laginɛ dɔnkilila la ka dɔnkili don, a y'o min tɔgɔ da Cheveux Blancs, an ka na sijɛ an k'o lamɛn ɲɔgɔn fɛ fɔlɔ.

0: caman fɛn minnu don fɛn caman b'u kɔnɔna na nɛgɛw b'a kɔnɔ manaw b'a kɔnɔna na wagati dɔ bɛna se n'i y'u tɔ u bɛna fɔ k'u bɛ toli nɛgɛ min b'a kɔnɔna na o nɛgɛ bɛna a bɛ toli ka misɛnya a tɛ toli pewu pewu mais a bɛ toli ka misɛnya nka a ka ca ala fɛ o nɛgɛ dɔw bɛ se ka taa u yɛrɛ sɔrɔ an ka ji tɛmɛ siraw la walima an ka ji mintaw yɛrɛ sira fɛ mun bɛ se ka kɛ sababu ye ka a kɔlɔlɔ lase anw ma kɛnɛyako la o ye kelen ye sisan n'a ye mun ye n'i taara u to dugukolo la mun ye sɛnɛta ye o bɛ kɛ sababu ye k'o dugukolo tiɲɛ walima mana minnu b'a la n'i ko k'i b'u jeni sisi juguw bɛ bɔ ka ca ala fɛ o sisi fana bɛ se ka kɔlɔlɔ lase mɔgɔw ma kɛnɛyako la k'a fɔ ko gɛlɛya caman bɛ se ka sɔrɔ masimafɛnw u ɲama
1: Siriki Sanogo ni u sera ka na farafinna an ka jamana ninnu kɔnɔna la yan nɔ i bɔra k'i da don kɔlɔlɔ caman na k'a fɔ yala an bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛnw de sɔrɔ an ka jamanaw kɔnɔ waasa ka se ka nin ɲama ninnu yɛrɛ ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ u la
0: fɛɛrɛ caman bɛ se ka a tigɛ fɔlɔ ye mun ye o ye an ka se ka anw yɛrɛ labɛn ka mɔgɔw lakalan walasa n'a taara anw fɛ yen an ka se ka o caman bayɛlɛma ka kɛ fɛn wɛrɛw ye walima ka mun tɛ se ka bayɛlɛma u ka se ka taa lacɛn yɔrɔ la o yɔrɔ minnu dilannen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ɲamaw lacɛnni kama a bɛ se ka kɛ a jeni ko ye walima ka sin wa mɛ a yɔrɔ ka dilan kɛrɛnkɛrɛnnenya la o kama n hakili la anw bɛ u bɛ se ka kɛ sababu ye ka dɔ bɔ kɔlɔlɔ la o ye kelen ye mɛ sisan an sinsin mun kan o ye sariyako ye parce que ɲama caman bɛ taga sɔrɔ u tiɲɛnen don u tɛ ka fɛn yɛrɛ ɲɛ fo sariyaw de ka dilan walasa n'a a fɛnw bɛ bɔ
1: tubabu jamanaw
0: na wala u ka se ka woloma a kana kɛ mɔgɔ mɔgɔ y'a ŋaniya k'a bɛ taa ni fɛn ye a ka se ka se ka taa n'a ye ten ka sɔrɔ a tɛna taa fɛn ɲɛ anw fɛ yen fo sariyaw ka dilan walasa tagalitaw ka se ka a woloma parce que n'a bɛrɛ bɛnna ka ca ala fɛ ɲama labarani bɛ nɔgɔya sariyaw ka dilan walasa tagalitaw ka a woloma
1: ma dɔn Siriki Sanogo ninnu ye fɛɛrɛ kuntalajanw ni nka e yɛrɛ bolo mun de bɛ se ka kɛ sansan fɛɛrɛ fɔlɔ bɛ se ka kɛ mun ye sansan
0: sisan ta ye o ye ka mɔgɔw ladɔnniya kosɛbɛ parce que anw a caman bɛ yen anw yɛrɛ de b'a a ci ka taa n'a ye o mɔgɔw ka se ka ladɔnniya a kɔlɔlɔ kan k'a dɔn k'a fɔ ko minɛnw bɛ se ka taa n'a ye tan ni cogo la a bɛ kɛ sababu ye ka fɛn caman lase mɔgɔw ma o ladɔnniyani kɔnɔna na minɛnw tagali b'a la o labaara cogo fana b'a la i b'a ye k'a fɔ ko n'a taara mɔgɔ minnu b'a labaara caman ye denmisɛnninw ye walima hali mɔgɔkɔrɔba minnu fana b'a la i b'a ye k'a fɔ ko u lakananen tɛ a baarakɛminɛn t'u bolo n bɛ se k'a fɔ a baarakɛfini t'u la a tɛgɛw labɛnnen tɛ
1: a lakana fɛɛrɛ foyi t'u bolo
0: hakili la a mun bɛ se ka kɛ sisan o ye ka mɔgɔw ladɔnniya k'u lakalan nin fɛn damadɔw la walasa u ka
1: a kɔlɔlɔw yɛrɛ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Siriki Sanogo o la sisan ni an ma dɔn k'a fɔ halisa mansimafɛn ninnu kɔni u bɛ na an ka jamanaw kɔnɔ yala an bɛ se ka mun de kɛ waasa ka dɔ bɔ a kɔlɔlɔ la n'a ma ɲɛ ko a bɛ na an tɛ se k'a nali bali yala an bɛ se ka mun de kɛ waasa ka caman bɔ a kɔlɔlɔ la an ka lamini ma
0: o fana a tɛ se ka taga kunnafoni kɔ ani minnu b'a baara kɛ walima minnu bɛ taa n'a ye an bɔra k'a fɔ cogoya min na a tɛ se ka taga k'u ladɔnniya k'a fɔ ko gɛlɛya b'a da fɛ
1: kɔlɔlɔ b'a la
0: kɔlɔlɔ b'a la hakilila an bɛ se ka mun kɛ n'o ko man ca kosɛbɛ o y'o
1: ye. Siriki Sanogo ɲininkali wɛrɛ bɛ yen nɔ nin kɔlɔlɔba bɛɛ bɛ nin mansimafɛn ɲamama ninnu na an ka kɛnɛya ni an ka lamini ma mɔgɔw ka ɲi ka ladɔnniya o ye tiɲɛ nka ne ko an tɛ se ka nin mansimafɛn ninnu yɛrɛ to yan pewu wa.
0: K'u ye k'u to yen pewu o kɔni o de y'a laɲuman ye nka o kɛ man di fɛn bɛɛ ye seko ye n'i y'a ye a bɛ ka se ka taga anw fɛ yen cogo sugu dɔ la parce que se t'an ye ka kɔrɔtɔ san. A dun ye mɔgɔw ka baarakɛminɛnw de ye k'a fɔ ko bi k'an ka u ye k'u to yen o kɔrɔ ye ko fo se ka kɛ mɔgɔ ye walasa u ka se ka a kuralamaw san n bɛ se ka mun fɔ o yɔrɔ la n y'a fɔ an ka kuma tɛmɛnen na cogoya min na an bɛ se ka mun kɛ o ye ka sariyaw de sigi walasa minnu tiɲɛnen don n'u tɛ se ka fɛn ɲɛ olu tagali ka bali nka mun bɛ yen nɔ cɛ don baara kɛra u la ka tɛmɛ mɛ o bɛ se ka fɛn wɛrɛ ɲɛ n'an ka mɔgɔ b'an fɛ yen nɔ n'u bɛ se ka san k'u mako ɲɛ a la u bɛ dɔrɔn ka se ka taga hakili la an bɛ se ka a kɛ o cogo de la ka tɛmɛ k'a fɔ k'an ka u sanni lajɔ pewu ka sɔrɔ kɔrɔ sanni
1: se t'an ye
0: se tɛ mɔgɔ wɛrɛ se t'an ye.
1: Awɔ n bɛna ɲininkali laban mun tɛngu i la o de ye e yɛrɛ bolo hakilina jumɛn de bɛ se ka sɔrɔ mɔgɔw kelen kelen na marabagaw yɛrɛ bolo waasa ka se ka dan sigi ni mansimafɛn ninnu ko la kelen walima ka se ka caman bɔ u kɔlɔlɔ la hakilina jumɛnw de bɛ se ka sɔrɔ an ka sigidaw la an bɛ minnu wele ko initiative locale waasa ka se ka fu siri nin ko in dan na.
0: An y'a fɔ cogoya min na a tɛ se ka tɛmɛ kunnafoni kan barisa n'i y'a ye i ye ko bali walima i yɛrɛ minɛ ka bɔ ko ma kɔlɔlɔ min b'a la fo i ko o dɔn n'i y'o dɔn n bɛ se ka mun fɔ o yɔrɔ la o ye kɔni ye kunnafoni mɔgɔw ka ladɔnniya la ko ɲuman gɛlɛya min bɛ se ka bɔ a da fɛ u ka bɛɛ ka se k'o dɔn ni dɔ y'o dɔn a ka ca.

0: Ala fɛrɛ foyi t'u bolo.
1: Ala kana fɛrɛ foyi t'u bolo. Hakili la a mun bɛ se ka kɛ sisan sisan o ye ka mɔgɔw ladɔnniya k'u lakalan ni fɛn damadɔw la.
0: A kɔlɔlɔw yɛrɛ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la. Sidiki Sanogo, o la sisan ni an ma dɔn k'a fɔ halisa mansimafɛn ninnu kɔni u bɛ na an ka jamanaw kɔnɔ, yala an bɛ se ka mun de kɛ walasa ka dɔ bɔ a kɔlɔlɔ la? N'a ma ɲɛ ko a bɛ na, an tɛ se k'a nali bali. Yala an bɛ se ka mun de kɛ walasa ka caman bɔ a kɔlɔlɔ la an ka lamini ma?
1: O fana a tɛ se ka taga kunnafoni kɔ ani minnu b'a baara kɛ walima minnu bɛ taa n'a ye. An bɔra k'a fɔ cogoya min na, a tɛ se ka taga k'u ladɔnniya k'a fɔ ko gɛlɛya b'a da fɛ.
0: Kɔlɔlɔ b'a la.
1: Kɔlɔlɔ b'a la. Akila amsa munke no o ko man chan ko sebe o yo
0: ta siriki sanogo nyinga lure be no ni kololo ba bebe ni mashima fenya mama nunu na anka kene yani anka laminima moko kai ka ladonia o iche nganego antise ka ni mashima fenya nunu ire tunya pewa
1: akuye ku te peu o koni odia a la ni mai la o ke man di tembe ye sekuri ni aye abika sika atra en fe chuko chuko dola parce que c'est un ka propre ça a dun ye mɔgɔw ka baarakɛ minɛnw de ye. A k'a fɔ ko bi k'an ka u ye k'u to yen, o kɔrɔ ye ko fo se ka kɛ mɔgɔ ye walasa u ka se ka a kuralamanw san. N bɛ se ka mun fɔ o yɔrɔ la, n y'a fɔ an ka kuma tɛmɛnen na cogoya min na, an bɛ se ka mun kɛ o ye ka sariyaw de sigi walasa minnu tiɲɛnen don n'u tɛ se ka fɛn ɲɛ olu tagali ka bali. Nka mun bɛ yen nɔ cɛ don baara kɛra u la ka tɛmɛ mɛ o bɛ se ka fɛn wɛrɛ ɲɛ. N'an ka mɔgɔ b'an fɛ yen nɔ n'u bɛ se ka san k'u mako ɲɛ a la u bɛ dɔrɔn ka se ka taga. Hakili la an bɛ se ka a kɛ o cogo de la ka tɛmɛ k'a fɔ k'an ka u sanni lajɔ pewu ka sɔrɔ kɔrɔ sanni a tɛ
0: se t'an ye.
1: Awɔ
0: n bɛna ɲininkali laban mun tɛngu i la o de ye e yɛrɛ bolo hakilina jumɛn de bɛ se ka sɔrɔ mɔgɔw kelen kelen na marabagaw yɛrɛ bolo walasa ka se ka dan sigi ni mansimafɛn ninnu ko la kelen walima ka se ka caman bɔ u kɔlɔlɔ la? Hakilina jumɛnw de bɛ se ka sɔrɔ an ka sigidaw la, an bɛ minnu wele ko initiative locale walasa ka se ka fu siri nin ko in dan na?
1: An y'a fɔ cogoya min na hakilina a tɛ se ka tɛmɛ kunnafoni kan parce barisa n'i y'a ye i ye ko bali walima i yɛrɛ minɛ ka bɔ ko ma kɔlɔlɔ min b'a la fo i ko o dɔn. N'i y'o dɔn n bɛ se ka mun fɔ o yɔrɔ la o ye kɔni ye kunnafoni mɔgɔw ka ladɔnniya la ko ɲuman gɛlɛya min bɛ se ka bɔ a da fɛ u ka bɛɛ ka se k'o dɔn. Ni dɔ y'o dɔn a ka ca ala fɛ mɔgɔ fɛn fɛn bɛ se ka hakilina dɔ sɔrɔ a yɛrɛ la walasa ka a yɛrɛ lakana k'a bɔ ma.
0: Sidiki Sanogo, nka foli b'i ye, i ni ce, i ka nin jaabi ninnu bɛɛ lajɛlen kosɔn, yan ka wele jaabi RFI mandenkan sanfɛ, an b'i fo ka a sababu k'o ye. An ka bi dɔgɔkun hakilina ɲuman dira an ma ka bɔ Mali jamana de la, a dilen don Adizetu Silibe de fɛ. Ale ye hakilina ɲuman dɔ sɔrɔ wasa ka lamini lakana, o de ye ka sɛbɛnfura ta ka kɛ npalan ye, a bɛ fɔ mun ma ko saka en papier. An ka jɛ an ka Adizetu Silibe ka hakilinaw lamɛn.
2: Ne sigida kɛcogo lajɛ mana bɛ fan bɛɛ fɛ donc pour que mɔgɔw ka bɔ mana utilisation na donc o kɔnɔna la an y'an ka fɛn dayɛlɛ an bɛ saki de dilan papierlama donc i bɛ se k'i ka fɛnw k'a kɔnɔ ka sɔrɔ i ma se mana ma. Mɔgɔ minnu jago b'u bolo u bɛ se k'u ka jago tɔgɔ sɛbɛn a kan k'o bɛɛ bila walasa mɔgɔw b'u ka jago lakodɔn en même temps a tɛ sigida degun kan.
0: Ni dɔgɔkun hakilina ɲuman de bɛ dan sigi aw ka bi arabadon lamini lamɛn jɛmukan na. Ma jigiya k'a fɔ ko faamuyali caman sɔrɔla, ne kɔni nisɔndiyalen de ye a kɔnɔ kumaw lase aw ma. Ka wakili lajigin k'a fɔ k'aw bɛ se ka nin jɛmukan ni an ka jɛmukan tɛmɛlenw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ an ka bɔlɔlɔ siraw sanfɛ, maa tomi RFI tomi walima Pure Radio application sanfɛ. Aw k'an bɛn dɔgɔkun nata jɛmukan wɛrɛ ale ni babu wɛrɛ kɛnɛ kan. Nka yanni o cɛ, aw ye aw janto aw yɛrɛ la ni ka aw janto aw ka lamini na. Bawo an bɛɛ jɔyɔrɔ bɛ lamini latangali la. Aw k'an bɛn dɔgɔkun nata.
3: Dakara ani Bamako nɛgɛ kanɲɛ seegin aw bɛ ka RFI mandenkan lamɛn aw danse.
4: Maimouna Zerbo.
3: Nekuna fonikene da kuna, Malila luna teme fanga nye mwokoro, bandawu masunya mwokoro kwa kunu kiti senfe, jigina kiti tikala ye alanyini san duru katara blasa mwokan kaso nyangilima, okada mwokoduru kan, ani mwokilin ka labla, ambina nyefoli soro oka. Kameru na wasadendo obika alanyini sari ya sumba korosli kiti sofe, akala tiketa, kajina kwa mwokoti jamana kuna, ola nyinu kunye jamana nye mwokopol biaka ye balia ye, jamana